0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыка. Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории.
3: Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в гостях заслужений артист України, мій друг, скрипаль, співак, композитор Василь Волощук. Васильчику, привіт!
4: Сашко, вітаю! Вітаю, вітаю і ще раз вітаю, скільки часу вже пройшло з того часу, от із тої війни, от і... Наскільки мені приємно тебе бачити, і бачити тебе, і твою нову бороду. І, як я тобі сказав, ти є гуру українського мистецтва.
3: Васильчику, розкажи про себе, про своє дитинство, де ти народився, чому ти став скрипалем, чому ти потім почав співати. Ти пишеш такі чудові пісні, і ну, мені дуже подобається твоя творчість, і те, як ти граєш, і як ти співаєш, і ті пісні, які ти пишеш, це просто справжні українські чудові пісні. Розкажи про себе.
4: Почну я із початку. Звичайно, народився я в Зеленошумному Прикарпатті, це Бойківський край, Івано-Франківська область, село Сваричів, Рожнятівський район. Не думав ніколи, що я буду писати пісні, не думав ніколи, що я буду. Тобто, в принципі, ніхто не думав і не знав. От, навіть якщо ми візьмемо і звернемося до інших композиторів і співаків, і композиторів, от і поетів. Але так сталося, що я пас корову, займався музикою, от, ходив до музичної школи. От, а так сталося, що в нас на Прикарпатті дуже любили, по крайній мірі, от, весілля, дуже любили, на весілля озбиралося багато людей, ну, 700-800, 1000, о, 1500, отак було, такі у нас весілля були. У нас, от, і я завжди ходив, мене батьки брали з собою, от, і я любив дуже скрипку. О, скрипку чому я полюбив? Тому що музикант і скрипаль на весіллі грав. Мені здавалося, що він перепилює оті струни, тому що щось сипалося постійно з того смичка. Я не знав, що, чи це струн, чи це і смичка, але бачив, що щось сиплеться. І я підійшов один раз і кажу: дядьку, а що у вас сиплеться? Тут не фолька ж. Тобто наканіфолювали так, щоб була тертя, щоб було. Тому що я ріс в той час, коли не було, скажімо так, електрики, була жива музика і тільки жива. От. І потім, коли мені це сподобалося, я сказав мамі: кажу, мамо, відведи мене, якщо можна, до музичної школи, бо я хочу грати на цій скрипці. Я хочу, щоб це кадіфоль так сипалося. Це в першу чергу. От. Я пішов в музичну школу, і так мене мама відвела. От, і мені дуже... Мене послухали та сказали, так, я хороший слух, він може грати навіть на скрипці. От скрипка, як ми знаємо всі, це не дуже простий інструмент. От. От. Я почав грати на скрипці, але вже мені ця каніфоль була не цікава, мені вже цікаво було інше. Тобто оці звуки, оці, це все, от, що відбувається кругом мене. От. І так я вчився 6 років в музичній школі, потім поступив до музичного училища Дрогобицького, от, де провчився також, вчився 4 роки. От. І там також мав успіх, тому що неодноразово був лауреатом всяких конкурсів класичних, скрипічних, хоча сам і не розумів цього всього. Але грав, тому що мені подобалося. Мені подобалися партіти Баха, мені подобалося, то я для себе відкрив багато класики різної. От. І підійшов час до 4-го курсу училища, виявляється, що і непогано грав от, на скрипці, і вирішив поступати до консерваторії Київської. От. До речі, хочу сказати, що в нас з Дрогобицького музичного училища поступало троє, четверо, чотири нас поступали, і всі поступили. От, отака Дрогобицьке музичне училище, таке воно сильне, воно дійсно сильне. От.
3: Скажи, в Київську консерваторію ти поступав як скрипаль?
4: Як скрипаль, так, я поступив от, з концертом Бруха. От, заграв дуже, дуже непогано, от, і Которович мені сказав, покійний Богдан Которович, кого немає, але це геніальний чоловік був, він колись мене на прослуховування слухав і сказав, та ти поступиш, але важливо, що ти будеш далі грати. То тобі треба щось, ти треба Моцарта, тобі треба Бетховена. От, тому ну, він такий дуже, дуже цікавий чоловік. От. Це геніальний і скрипаль, і викладач, і взагалі. От. Ну, і я вчився в консерваторії 5 років, але на 3-му курсі до мене підійшов Костянтин Огнєвий, от, у якого вчилися і Віталій Білоножко, і перед тим вже навіть вчився і Пономарьов, от, Саша, от, і багато-багато-багато класичних наших. Ну, це геніальний чоловік, який перший виконав пісню «Чорнобривці». До речі, мого потім побратима і мого найкращого, ну, це, я називаю його моїм другим батьком, творчим батьком, це Микола Сенгаївського.

0: Скажи, а в тебе в родині хтось був музикантом? Звідки в тебе такі, від кого передалися?
1: В мене що мама, що тато. Мама співала так, що, як казав Сенгаївський, коли, знову ж таки, Микола Сенгаївський, бо він чув. Каже, твоя мама як співає, її сам Бог слухає. От, в неї, наскільки, я не знаю, який там голос в неї був, я завжди не міг оприділити, чи це сопрано, чи це мецо-сопрано. Тобто це просто такий самобутній народний голос. Вона просто собі співала, і вона співала, вона готувала їсти, вона співала. Вона йшла десь, вона працювала зоотехніком у колгоспі, з коровами вона мала справу, там таблички ставила, ну, вона також співала. Тобто це така була людина, це моя мама. А тато мій взагалі це такий, скажімо так, тенор. Він, коли ми йшли на весілля, і вони брали мене з собою, то тато завжди, коли там десь після третьої години ночі, коли всі почали, у нас довгі весілля круглодобові. От, я вже казав на початку, от, тато співав, тато дуже, він і зараз співає. Тато дуже має гарний голос, тато має дуже хороший слух. Від того і пішли ми з братом, напевно, і в тата, і в маму. Якщо хтось каже, у кого, тільки що у тата чи у мами, я кажу, я не знаю. Ну, неможливо так, кажу, коли і тато, і мама, такі вони дуже абсолютно точно слухаючи, вони... Оскільки вони співали, я ніколи не чув фальші. От. І пам'ятаю оцю, потім, коли Коля Гнатюк підняв оцю пісню «Ой, смереко», та ми її співали, мені ще було 3 роки, я її чув. Потім «Час рікою пливе», це також. Ну, десь Микола що підняв цей пласт. От. Ну, це далеко-далеко-далеко глибокі пісні, які в нас завжди співали на весіллі.
0: Васильчику, консерваторія. Ти закінчив консерваторію по класу скрипки. Так. А далі як склалося твоє життя? Як ти почав співати? Чому?
1: Ну, дивися, почав співати я ще з того часу, коли я не думав, що я... Ну, почав я співати ще в школі. Тому що школа моя, рідна моя звариченська школа із Андрієм Шищаком, от який мене все-таки, який був мій вчитель Андрій Юркович, який був моїм сподвижником і сказав, ти не тільки на скрипці можеш грати, ти можеш ще й співати. Перша пісня була, яку я заспівав на конкурсі ще в той час, це була «Зима». От я поїхав до Франківська, от разом із Андрієм Юрковичем, він із скрипочкою. От. Йосип Йосипович із Баяном, це був директор клубу у нас, каже, ти маєш співати цю пісню, яку співав Шливоцький, «Земля дочекалась».

0: лишень, аби мати на білому світі була. То це головна тема була така, немає значення, чи це був Совєтський Союз, чи це зараз, це одно, мама на першому місці. І вони, я і так співав, і грав, і любив собі. Інколи я стану на порозі та й граю на гребень. От, а люди ходять попри дорогу та й кажуть, о, як гарно грає. От. І воно дійшло до того, що ну, в першу чергу, скажімо так, я почав співати. Ну, кожна дитина і кожна людина, та й те, коли дитина народжується, вона кричить, вона співає. От, краще чи гірше. От. А потім якось воно перервалося все. От, я співав дуже гарно до 7 класу, поки була, поки не відбулася мутація. От. Потім у мене був перерив. От, якось ми вчилися з Полоняком, з Мішою, це який колишній міністр культури, але ми на одному курсі вчилися, з нею партою сиділи. Якось, коли в мене мутація ця пройшла, він каже, а ти можеш отак? Дивлюся я на небо, я кажу, можу, а далі. От. І потім, як я ввальнув, то нічого собі, це тенор. От. Потім ми приїхали в Київ, вже вчилися після першого курсу, поступили, після першого курсу ми пішли до ресторану «Ярославів двір», і там я вже почав співати так, як по-дорослому, скажімо так. Вже прийшли навіть і викладачі до нас у гості. Це покійний Дмитро Михайлович Натюк, покійний Курін, покійний, на жаль, от вони всі покійні, вони старші, от Тімохін, Огнєвой. От, і вони так на мене подивилися, а я співав всякі народні пісні. І Костянтин Дмитрович каже, може ти, каже, кинеш ту скрипку, та й підеш до мене в клас. Я вже був на третьому курсі консерваторії по класу скрипки, як кажу, ні. Костянтин Дмитрович, все зроблю, тільки скрипку. Буду співати, буду з вами, кажу, можу позайматися. І так сталося, що він сказав, приходь, коли хочеш. І коли можеш. Я тебе завжди прийму, щоб із тобою позайматися. Він розумів, що я скрипку не можу просто покинути, тому що я знаю 6 років в музичній школі, 4 роки в музичному училищі. І тут же кажу, ви зрозумієте, я не можу цього зробити. Вчитися співати, ну, спів – це перший інструмент. Другий інструмент – це скрипка. У житті взагалі нашому, у світогляді нашому всьому. І... От. Але я не можу, кажу, тому що я дуже багато віддав оці скрипці, і вона мені віддала. І не один раз я смичок ламав і перебував із-за того, що в мене щось не впаду, не можу.
1: Скажи, а як почалась твоя співоча кар'єра? Де ти почав працювати?
0: Я завжди, навчаючись в музичному училищі в Дрогобичі, я вже підпрацьовував трохи у Трускавців по Либі. Є такі ресторани, і сьогодні є. Але туди я не мав права офіційно, бо якщо б мене там були побачили наші керівники, то мені було ну, найменше то догано. От. А таке гірше, то мене просто би відчислили. Такий час був. Це був 87-й рік, 86-й, от такі роки. Хоча вони всі знали, що я там працюю, але якщо вони приходили, наші ці завучі і директори всі, вони, ну, я не міг бути там. Тому було таке, що я відсиджувався просто цілими днями, коли вони були в іншому кабінеті, ну, щоб вони не бачили, що я є. Але все одно я працював. І так сталося, що коли ми приїхали до Києва, от, ми мали всі йти в армію після першого курсу, який був час. От. Розпочалося тоді 89-й рік «Червона рута» перша. Мої знайомі Тарас Курчик, потім Жанна Боднарук, потім оці, вони люди, оці всі... Андрій Миколайчук, підготовлюся у Річці, От, і багато-багато чого. От, і я вже готувався йти. Ми здаємо останній іспит по історії от, КПСС. От, і мене запитали, я переживав дуже. Думаю, ну зараз, в мене все 5-4, от, а на той час, ну, думаю, запитає мене осторожук, ветеран, без руки. А він не класно запитав, яка є, а хто є головною, головною рушійною партією в нашому житті? Я кажу, це є головна партія КПСС. Він каже, 5. От, тому я так здав історію. Ну, це нічого дивного було. От. Тому я здав на стипендію тоді, і дуже мудрий. От. Але що так сталося, що ми вирішили створити з Михайлом Полоняком колектив, той, який вже в нас, в принципі, був Дрогобич, десь якось трошки. От. Чому? Тому що вийшов указ президента на той час СССР уже. Він не був президентом, пан, він був першим секретарем Горбачова, що люди, хлопці, які поступили, вони йдуть в армію не після першого курсу, як завжди було, а вже після п'ятого курсу. Ну, мають закінчити. Ми дуже втішилися і втішилися тим, що ми маємо щось робити. І ми створили ансамбль «Карпатський дзвон», з якими пропрацювали і гастролювали по різних країнах. От потім це починаючи з 90-го року, 91-й, 92-й, і так до багато дуже, і познайомилися дуже із багатьма людьми цікавими, як і у Франції, так і в Німеччині, так і в Польщі. Тобто це був дуже цікавий період наш. От, і, от, а перед тим була робота з 91-го, тобто ми працювали у ресторані Ярославів Двірці, кемпінг Продісок, де також дуже багато познайомилися, цікаві були знайомства із людьми, якими, яких до сих пір я пам'ятаю, цей покійний Тальков. От, і з Росії, до речі, це людина, яка була проти завжди цієї системи, яка зараз на нас напала. От, це, от, отак воно було все.
1: Васильчику, скажи, будь ласка, чи поєднуєш зараз ти спів і вміння грати на скрипці?
0: Так, поєдную, звичайно, поєдную і в оркестрі. До речі, то працюю я зараз в оркестрі державної служби зазвичайних ситуацій. От. Я там також роблю якісь свої моменти, якісь свої соло, якісь свої перегри. От. Хотілося б більше, але роблю те, що можу, і те, що дозволяється. От. Це щодо оркестру. А взагалі, то я знаю, і ти писав мої пісні. От, наприклад, та музика душі божественно звучить. Там і соло скрипки, і звичайно, що поєднує, бо хочеться.

0: Васильчику, скажи, а як ти почав писати пісні? Коли почав, як в тебе це, як ти знайшов в себе таку потребу, таке натхнення?
1: Та я і не знаходив, Сашко, я і не знаходив. Дивися, так сталося, що я, навчаючись в консерваторії, думаю, ну, це мені було якось судно, думаю, ансамбль, гарно все. Але, думаю, піду, ну, попробую себе в якійсь такій, значить, класичній музиці. Пішов і зграв конкурс у естрадно-симфонічний оркестр, де грав, де керував колись Віктор Гездорин. Ну, то і заграв, то він каже, все, сідаєш на перший пульт, граєш. Мені страшно було. А перед тим я до Бабича був, послухався, був такий Ярослав Бабич, який нічого собі був. Це взагалі глибина, це глиба. От. Всі фондові записи, всі червоні рути перші були. Ну, всі, всі пісні приїжджали із Москви, люди писалися з ним. Він писав чудесні оркестровки. От, то він перед тим мені теж сказав, каже, Вася, каже, сідай, каже, тут мені треба, але ж я молодий, та й от так сюди-туди. Я пропрацював півроку в естрадно-симфонічному оркестрі під керівництвом Віктора Гездоренка. Ну, це дуже багато, бо це кожен день, і це, то воно здається, навіть місяць багато, навіть 10 днів багато. Це півроку, це для мене взагалі це вершина. Для мене особливо це дуже вершина. І потім я йому сказав, Віктор Михайлович, не можу працювати, бо мені сумно, ну, ну, для мене це сидіти і грати. Там постійно нові твори приходили, ясно, такі, Микола Дремлюга, наш сучасник, от, гарні твори, але це мені, ну, це не.
0: Трошки не твоє, так.
1: Так, трошки не твоє, тому я пішов звідти. От, пішов із навіть, ну, не скандалом, таким він мене не відпускав, бо він хотів, щоб я грав. Ну, я потім повернувся у цей оркестр вже у якості співака.

0: Які пісні на концертах тебе просять заспівати?
1: Ну, я співав по кілька разів. У нас є дует, як ти писав, до речі. От. Сад кохання, сад.

Ну, в мене є така пісня. Ти, кохана, мене зачекай, я повернусь до тебе з польоту. Це пісня про наших пілотів українських, які захищають нашу землю. І також от, просять. От. Ну, і в принципі...

Наприклад, в Карпатському краї, де я народився, я написав таку пісню: «А річка наша Лімниця, немов душі гостинниця». От, ну, вони там, вони готові слухати її 5 разів.

0: Васильчику, а от ти з Оксаною Радл навіть альбом цілий записав. Як ти з нею почав співпрацювати? Де ви знайшли один одного? Дуже у вас гарні пісні виходять.
1: Так, і вона з'явилася і приїхала із Буковини, з Вижниці. І якийсь час до нас в оркестр, той, який був створений оркестр тоді, це був, називався окремий показовий оркестр МНС України. Тобто, якось так, я навіть не, ну, люди приходять, йдуть, приходять. Цей колектив створював я. Тобто, я був, скажімо так, як одним із джерел, скажімо так. От. І тут Оксана. Мені начальник каже, каже, дівчина з'явилася, підключив мені, що вона сказала, та вроді би нічого, кажу, так гарно. І потім, через деякий час, через місяць, там, через півтора, ну, ми собі працюємо, вона щось співає, намуркує, я також, я пісні пишу там і придумую. І Валерій Іванович, це Іванцов, який, про якого ми говорили, каже, слухай, а може би вам щось заспівати і в дуеті? Та, чого ні. У нас є така пісня, яку, до речі, ти писав, звідки ти взялась так рано? Осінь вітряна багряна, це була перша пісня. Пісня сумна, пісня, скажімо так, для людей, які вже відспівали і відіграли, а ми ще тоді молоді, це було давно. От. Але ми все одно співаємо. Але на вірші Василя Юхімовича, який написав «Альон цвіте, синьо, синьо, а мати жде здоров'я сина». От. І так сталося, що ми взяли і прийшли на цю пісню, прийшли на студію туди, де ти працюєш, і записали пісню «Звідки ти взялась так рано?» От, ми назвали «Осінь вітряного багряна». І так пішла одна пісня, потім «Сад кохання». А потім, скажімо так, по-чесному почали її підпочати і брати, як в нас це говориться, на халтури. Тобто десь на якісь такі день народження, на весілля. От, Оксана готова була. І так ми співпрацювали з таким працюємо до сьогоднішнього дня.

0: Васильчику, а розкажи, з ким з поетів ти співпрацюєш? Я знаю, що з Миколою Сангеївським ти дуже і дружив, і... А з ким ще?
1: Ну, це Анатолій Фіглюк, потім Зоя Кучерява, ну, звичайно, Степан Глябар, Володимир Матвієнко і моя землячка прекрасна, вчителька Оксана Лисюк, з якою написав «Хай Бойківська ватра палає». От, і ти, до речі, також написав, бачиш, отак от, раз і приходимо до того. Боюся не назвати, ну, багато дуже поетів, які цікаві. Саме основне, що вони є серед них більшість не дуже популярних, але якісних дуже. Бо часто буває, що ой, такі популярні, от ти працюєш там із Галябардою, але буває часто, що так, що написав 10 пісень із поетом, а одна, а може і не одна. Пішла от пісня. Це тобто це важливо. Мені подобається Павло Дворський. Він завжди працює з талантом. Він шукає талантів, а не ім'я. От, а ім'я вже робить потім те, що вже зроблено.
0: Васильчику, скажи, ти багато гастролював по різних країнах, де ти тільки не був. А от чи плануєш ти приїхати до Америки? Може, якісь будуть концерти?
1: Так, я задоволення, я завжди, в мене мрія, мені найсниться. От, просто приїхати до... Я в Америці не був, до речі. От, приїхати до Америки і... я навіть не знаю, я наскільки... в мене сни навіть такі є, от, що я хочу приїхати. Хоча в мене і дворідний брат живе у Нью-Йорку. У мене є Саша Федоренко. Зараз вже там. От, але я... Я хочу чесно приїхати, просто без всяких понтів і заспівати для... Я знаю, що там багато українців, які люблять українську. І я знаю навіть тому, що відчуваю, от, що навіть там десь і мої пісні звучать.

0: Васенька, а чим зараз ти займаєшся? Де ви виступаєте, куди їздите?
1: Своїм колективом, з оркестром, з яким ми їздимо і даємо, значить, навіть не концерти, а тематичні виступи для підняття духу наших рятівників. І тому ми написали: «Ми, рятівники, нас таких полки». От, потім всі вражі, як ми писали, вона так і є, бо теж тема, яка важлива, та сила, оцей дух. Я на цю...

0: 60-е. Беззаботность и счастье.
1: В Нью-Йорке 6 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыка. Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории.
4: Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в гостях заслужений артист України, мій друг, скрипаль, співак, композитор Василь Волощук. Васильчику, привіт!
5: Сашко, вітаю і ще раз вітаю, скільки часу вже пройшло з того часу, от із тої війни, от і... Наскільки мені приємно тебе бачити, і бачити тебе, і твою нову бороду. І, як я тобі сказав, ти є гуру українського мистецтва.
4: Васильчику, розкажи про себе, про своє дитинство, де ти народився, чому ти став скрипалем, чому ти потім почав співати. Ти пишеш такі чудові пісні, і ну, мені дуже подобається твоя творчість, і те, як ти граєш, і як ти співаєш, і ті пісні, які ти пишеш, це просто справжні українські чудові пісні. Розкажи про себе.
5: Почну я із початку. Звичайно, народився я в Зеленошумному Прикарпатті, це Бойківський край, Івано-Франківська область, село Сваричів, Рожнятівський район. Не думав ніколи, що я буду писати пісні, не думав ніколи, що я буду. Тобто, в принципі, ніхто не думав і не знав, от навіть якщо ми візьмемо і звернемося до інших композиторів і співаків, і композиторів, от і поетів. Але так сталося, що я пас корову, займався музикою, от, ходив до музичної школи. От, і так сталося, що в нас на Прикарпатті дуже любили, по крайній мірі, от, весілля, дуже любили, на весілля озбиралося багато людей, ну, 700-800, 1000, 1500, отак було, такі у нас весілля були, у нас, от, і я завжди ходив, мене батьки брали з собою, от, і я любив дуже скрипку. О, скрипку чому я полюбив? Тому що музикант і скрипаль на весіллі грав. Мені здавалося, що він перепилює оті струни, тому що щось сипалося постійно з того смичка. Я не знав, що, чи це струн, чи це і смичка, але бачив, що щось сиплеться. І я підійшов один раз і кажу: дядьку, а що у вас сиплеться? То тільки не фолька ж. Тобто наканіфолювали так, щоб була тертя, щоб було. Тому що я ріс в той час, коли не було, скажімо так, електрики, була жива музика і тільки жива. От. І потім, коли мені це сподобалося, я сказав мамі: кажу, мамо,

0: Мене, якщо можна, до музичної школи, бо я хочу грати на цій скрипці. Я хочу, щоб це кадіфоль так сипалося. Це в першу чергу. От. Я пішов в музичну школу, і так мене мама відвела. От, і мені дуже... Мене послухали та сказали, так, я хороший слух, він може грати навіть на скрипці. Скрипка, як ми знаємо всі, це не дуже простий інструмент. От. Я почав грати на скрипці, але вже мені ця каніфоль була не цікава, мені вже цікаво було інше. Тобто оці звуки, оці, це все, от, що відбувається кругом мене. От. І так я вчився 6 років в музичній школі, потім поступив до музичного училища Дрогобицького, от, де провчився також, вчився 4 роки. От. І там також мав успіх, тому що неодноразово був лауреатом всяких конкурсів класичних, скрипічних, хоча сам і не розумів цього всього, але грав, тому що мені подобалося. Мені подобалися партіти Баха, мені подобалося, то я для себе відкрив от, багато класики різної. От. І підійшов час до 4-го курсу училища, виявляється, що і непогано грав от, на скрипці, і вирішив поступати до консерваторії Київської. До речі, хочу сказати, що в нас з Дрогобицького музичного училища поступало 3-4, 4 нас поступало і всі поступили. От, отака Дрогобицьке музичне училище, таке воно сильне, воно дійсно сильне. От.
1: Скажи, в Київську консерваторію ти поступав як скрипаль?
0: Як скрипаль, так, я поступив от, з концертом Бруха. От, грав дуже, дуже непогано. От, і Которович мені сказав, покійний Богдан Которович, кого немає, але це геніальний чоловік був. Він колись мене на прослуховані слухав і сказав, та ти поступиш, але важливо, що ти будеш далі грати. От. То тобі треба щось, ти такий, ти треба Моцарта, тобі треба Бетховена. От, тому ну, він такий дуже, дуже цікавий чоловік. От. Це геніальний і скрипаль, і викладач, і взагалі. От. Ну, і я вчився в консерваторії 5 років, але на 3-му курсі до мене підійшов Костянтин Огнєвий, от, у якого вчилися і Віталій Білоножко, і перед тим вже навіть вчився і Пономарьов, от, Саша, от, і багато-багато-багато класичних наших. Ну, це геніальний чоловік, який перший виконав пісню «Чорнобривці». До речі, мого потім побратима і мого найкращого, ну, це, я називаю його моїм другим батьком, творчим батьком, це Микола Сенгаївського.

0: Скажи, а в тебе в родині хтось був музикантом? Звідки в тебе такі, від кого передалися?
1: У мене що мама, що тато. Мама співала так, що, як казав Сенгаївський, коли знову ж таки Микола Сенгаївський, бо він чув. Каже, твоя мама як співає, її сам Бог слухав. От, в неї, наскільки, я не знаю, який там голос в неї був, я завжди не міг оприділити, чи це сопрано, чи це мецо-сопрано. Тобто це просто такий самобутній народний голос. Вона просто собі співала, і вона співала, вона готувала їсти, вона співала. Вона йшла десь, вона працювала зоотехніком у колгоспі, з коровами вона мала справу, там таблички ставила, ну тако співала. Тобто це така була людина, це моя мама. А тато мій взагалі це такий, скажімо так, тенор. Він, коли ми йшли на весілля і вони брали мене з собою, то тато завжди, коли там десь після третьої години ночі, коли всі почали, у нас довгі весілля круглодобові. От, я вже казав на початку, от, тато співав, тато дуже, він і зараз співаєш. Тато дуже має гарний голос, тато має дуже хороший слух. Від того і пішли ми з братом, напевно, і в тата, і в маму. Якщо хтось каже, у кого ти пішов, у тата чи у мами, я кажу, я не знаю. Ну, неможливо так, кажу, коли і тато, і мама такі вони. Вони дуже абсолютно точно слухаючи, вони, оскільки вони співали, я ніколи не чув фальші. От. І пам'ятаю оцю, потім, коли Коля Гнатюк підняв оцю пісню «Ой, смереко», та ми її співали, мені ще було 3 роки, я її чув. Потім «Час рікою пливе», це також. Ну, десь Микола що підняв цей пласт. От. Ну, це далеко-далеко-далеко глибокі пісні, які в нас завжди співали на весіллі.
0: Васильчику, консерваторія. Ти закінчив консерваторію по класу скрипки. Так. А далі як склалося твоє життя? Як ти почав співати? Чому?
1: Ну, дивися, почав співати я ще з того часу, коли я не думав, що я... Ну, почав я співати ще в школі. Тому що школа моя рідна, моя звариченська школа із Андрієм Шищаком, от який мене все-таки, який був мій вчитель Андрій Юркович, який був моїм сподвижником і сказав, ти не тільки на скрипці можеш грати, ти можеш ще й співати. Перша пісня була, яку я заспівав на конкурсі ще в той час, це була «Зима». От я поїхав до Франківська, от разом із Андрієм Юрковичем, він із скрипочкою. От. Йосип Йосипович із Баяном, це був директор клубу у нас, каже, ти маєш співати цю пісню, яку співав Шливоцький. «Земля дочекалась із

0: Лишень, аби мати на білому світі була. То це головна тема була така, немає значення, чи це був Совєтський Союз, чи це зараз, це одно, мама на першому місці. І вони, я і так співав, і грав, і любив собі. Інколи я стану на порозі та й граю на гребень. От, а люди ходять попри дорогу та й кажуть, о, як гарно грає. От. І воно дійшло до того, що ну, в першу чергу, скажімо так, я почав співати. Ну, кожна дитина і кожна людина та й те, коли дитина народжується, вона кричить, вона співає. От, краще чи гірше. От. А потім якось воно перервалося все. От, я співав дуже гарно до 7 класу, поки була, поки не відбулася мутація. От. Потім у мене був перерив. От, якось ми вчилися із Полиняком, із Мішою, це який колишній міністр культури, але ми на одному курсі вчилися, з одної партії сиділи. Якось, коли в мене мутація ця пройшла, він каже, а ти можеш отак? Дивлюся я на небо, я кажу, можу, а далі. От. І потім, як я ввальнув, нічого собі, це тенор. От. Потім ми приїхали в Київ вже, вчилися після першого курсу, поступили, після першого курсу ми пішли до ресторану «Ярославів двір», і там я вже почав співати так, як по-дорослому, скажімо так. Вже прийшли навіть і викладачі до нас у гості. Це покійний Дмитро Михайлович Натюк, покійний Курін, покійний, на жаль, от вони всі покійні, вони старші, от Тимохін, Огнєвой. От, і вони так на мене подивилися, а я співав всякі народні пісні. І Костянтин Дмитрович каже, може ти, каже, кинеш ту скрипку, та й підеш до мене в клас. Я вже був на третьому курсі консерваторії по класу скрипки, я кажу, ні. Костянтин Дмитрович, все зроблю, тільки скрипки. Буду співати, буду з вами, кажу, можу займатися. І так сталося, що він сказав, приходь, коли хочеш. І коли можеш, я тебе завжди прийму, щоб із тобою позайматися. Він розумів, що я скрипку не можу просто покинути, тому що я знаю 6 років в музичному училищі, в музичній школі, 4 роки в музичному училищі. І тут же кажу, ви зрозумієте, я не можу цього зробити. Вчитися співати, ну, спів – це перший інструмент, другий інструмент – це скрипка. У житті взагалі нашому, у світогляді нашому всьому. І... От. Але я не можу, кажу, тому що я дуже багато віддав оці скрипці, і вона мені віддала. І не один раз я смичок ламав і перебивав із-за того, що в мене щось не впаду, не можу.
1: Скажи, а як почалась твоя співоча кар'єра? Де ти почав працювати?
0: Я завжди, навчаючись в музичному училищі в Дрогобичі, я вже підпрацьовував трохи в Фрусковці в Полибі. Є такий ресторан, він і сьогодні є. Але туди я не мав права офіційно, бо якщо б мене там були побачили наші керівники, то мені б було ну, найменше то догано. От. А таке гірше, то мене просто би відчислили. Такий час був. Це був 87-й рік, 86-й, от такі роки. Хоча вони всі знали, що я там працюю, але якщо вони приходили, наші ці завучі і директори всі, вони, ну, я не міг бути там. Тому було таке, що я відсиджувався просто цілими днями, коли вони були в іншому кабінеті, ну, щоб вони не бачили, що я є. Але все одно я працював. І так сталося, що коли ми приїхали до Києва, от, ми мали всі йти в армію після першого курсу, який був час. От. Раз почалося тоді 89-й рік, Червона Рута перша, мої знайомі, Тарас Курчик, потім Жанна Боднарук, потім оці, вони люди, оці всі. Андрій Миколайчук, підготовлюся у Річці, От, і багато-багато чого. От, і я вже готувався йти. Ми здаємо останній іспит по історії, от, КПСС. От, мене запитали, я переживав дуже. Думаю, ну зараз, в мене все 5-4, от, а на той час, ну, думаю, запитає мене осторожук, ветеран, безрукий. А він не класно запитав, яка є, а хто є головною, головною рушійною партією в нашому житті. Я кажу, це є головна партія КПСС. Він каже, 5. От, тому я так здав історію. Ну, це нічого дивного було. От. Тому я здав на стипендію тоді, і дуже мудрий. От. Але що так сталося, що ми вирішили створити з Михайлом Полоняком колектив, той, який вже в нас, в принципі, був Дрогобич, десь якось трошки. От. Чому? Тому що вийшов указ президента на той час СССР уже. Він не був президентом, пан, він був першим секретарем Горбачова, що люди, хлопці, які поступили, вони йдуть в армію не після першого курсу, як завжди було, а вже після п'ятого курсу. Ну, мають закінчити. Ми дуже втішилися і втішилися тим, що ми маємо щось робити. І ми створили ансамбль «Карпатський дзвон», з яким ми пропрацювали і гастролювали по різних країнах. От потім, це починаючи з 90-го року, 91-й, 92-й, і так до багато дуже. І познайомилися дуже із багатьма людьми цікавими, як і у Франції, так і в Німеччині, так і в Польщі. Тобто це був дуже цікавий період наш. От, і, от, а перед тим була робота з 91-го, тобто ми працювали у ресторані Ярославів Двірстики, кемпінг Пролісок, де також дуже багато познайомилися, цікаві були познайомилися із людьми, яких до сих пір я пам'ятаю, цей покійний Тальков. От, і з Росії, до речі, це людина, яка була проти завжди цієї системи, яка зараз на нас напала. От, це, от, отак воно було все.
1: Васильчику, скажи, будь ласка, чи поєднуєш зараз ти спів і вміння грати на скрипці?
0: Так, поєдную, звичайно, поєдную і в оркестрі. До речі, то працюю я зараз в оркестрі державної служби зазвичайних ситуацій. От. Я там також роблю якісь свої моменти, якісь свої соло, якісь свої перегри. От. Хотілося б більше, але роблю те, що можу, і те, що дозволяється. От. Це щодо оркестру. А взагалі, то я знаю, і ти писав мої пісні. От, наприклад, та музика душі божественно звучить. Там і соло скрипки, і звичайно, що поєднує, бо хочеться.

0: Васильчику, скажи, а як ти почав писати пісні? Коли почав, як в тебе це, як ти знайшов в себе таку потребу, таке натхнення?
1: Я і не знаходив, Сашко, я і не знаходив. Дивися, так сталося, що я, навчаючись в консерваторії, думаю, ну це мені було якось сумно, думаю, ансамбль. Гарно все. Але думаю, піду, ну, попробую себе в ну, якійсь такій, значить, класичній музиці. Пішов і зграв конкурс у естрадно-симфонічний оркестр, де грав, де керував колись Віктор Гездорин. Ну, то і заграв, то він каже, все, сідаєш на перший пульт, граєш. Це мені страшно було. А перед тим я до Бабича був, послухався, був такий Ярослав Бабич, який нічого собі був. Це взагалі глибина, це глиба. От. Всі фондові записи, всі червоні рути, які перші були. Ну всі, ну всі пісні. Приїжджали із Москви, люди писалися з ним. Він писав чудесні оркестровки. От. Він перед тим мені теж сказав, каже, Вася, каже, сідай, каже, тут мені треба. Але ж я молодий, та й от так сюди-туди. Я пропрацював півроку в естрадно-симфонічному оркестрі під керівництвом Віктора Гездоренка. Ну, це дуже багато, бо це кожен день, і це то воно здається. Навіть місяць багато, навіть 10 днів багато. Це півроку. Це для мене взагалі це вершина. Для мене особливо це дуже вершина. І потім я йому сказав, Віктор Михайлович, не можу працювати, бо мені сумно. Ну, для мене це сидіти і грати. Там постійно нові твори приходили, ясно, такі як Микола Дремлюга, наш сучасник. От гарні твори, але це мені, ну це не. Це
0: трошки не твоє, так.
1: Я трошки не твоє, тому я пішов звідти. От пішов із навіть ну не скандалом, таким він мене не відпускав, бо він хотів, щоб я грав. Ну я потім повернувся у цей оркестр вже у якості співака.

0: Які пісні на концертах тебе просять заспівати?
1: Ну, я співав по кілька разів. У нас є дует, як ти писав, до речі. От. Сад кохання, сад.

Ну, в мене є така пісня. Ти, кохана, мене зачекай, я повернусь до тебе з польоту. Це пісня про наших пілотів українських, які захищають нашу землю. І також от, просять. От. Ну, і в принципі...

наприклад, в Карпатському краї, де я народився, я написав таку пісню: «А річка наша Лімниця, немов душі гостинниця». От, ну, вони там, вони готові слухати її 5 разів.

0: Васильчику, а от ти з Оксаною Радул навіть альбом цілий записав. Як ти з нею почав співпрацювати, де ви знайшли один одного? Дуже у вас гарні пісні виходять.
1: Так, її вона з'явилася і приїхала із Буковини, з Вижниці. І якийсь час до нас в оркестр, той, який був створений оркестр тоді, це був, називався окремий показовий оркестр МНС України. Тобто, якось так, я навіть і не, ну, люди приходять, йдуть, приходять. Цей колектив створював я. Тобто, я був, скажімо так, як одним із джерел, скажімо так. От. І тут Оксана. Мені начальник каже, каже, дівчина з'явилася, відключив мені, що вона така, я кажу, вроді би нічого, кажу, так гарно. І потім, через деякий час, через місяць, там, через півтора, ну, ми собі працюємо, вона щось співає, намуркує, я також, я пісні пишу там і придумую. І Валерій Іванович, це Іванцовий, який, про якого ми говорили, каже, слухай, а може би вам щось заспівати і в дуеті? Та, чого ні. У нас є така пісня, яку, до речі, ти писав, звідки ти взялась так рано? Осінь вітряна багряна, це була перша пісня. Пісня сумна, пісня, скажімо так, для людей, які вже відспівали і відіграли, а ми ще тоді молоді, це було давно. От. Але ми все одно співаємо. Але на вірші Василя Юхімовича, який написав «Альон цвіте, синьо, синьо, а мати жде здоров'я сина». От. І так сталося, що ми взяли і прийшли на цю пісню, прийшли на студію туди, де ти працюєш, і записали пісню «Звідки ти взялась так рано?». От, ми назвали «Осінь вітряно погряну». І так пішла одна пісня, потім «Сад кохання». А потім, скажімо так, по-чесному почали її підпочати і брати, як в нас це говориться, на халтури. Тобто на десь на якийсь такий день народження, на весілля. От, Оксана готова була. І так ми співпрацювали з таким. Працюємо до сьогоднішнього дня.

0: Васильчику, а розкажи, з ким з поетів ти співпрацюєш? Я знаю, що з Миколою Сенгеївським ти дуже і дружив, і... А з ким ще?
1: Ну, це Анатолій Фіглюк, потім Зоя Кучерява, ну, звичайно, Степан Глябар, Володимир Матвієнко і моя землячка прекрасна, вчителька Оксана Лисюк, з якою написав «Хай Бойківська ватра палає». От, і ти, до речі, також написав, бачиш, отак от, раз і приходимо до того. Боюся, не назвати, ну, багато дуже поетів, які цікаві. Саме основне, що вони є серед них більшість не дуже популярних, але якісних дуже. Бо часто буває, що ой, такі популярні, от ти працюєш там із Галябардою, але буває часто, що так, що написав 10 пісень із поетом, а одна, а може і не одна. Пішла, от пісня. Це, тобто це важливо. Мені подобається Павло Дворський. Він завжди працює з талантом. Він шукає талантів, а не ім'я. От. А ім'я вже робить потім те, що вже зроблено.
0: Васильчику, скажи, ти багато гастролював по різних країнах. Де ти тільки не був. А от чи плануєш ти приїхати до Америки? Може, якісь будуть концерти?
1: Так, я задоволення, я завжди... Я завжди, в мене мрія, мені навіть сниться. От, просто приїхати до... Я в Америці не був, до речі. От, приїхати до Америки і... я навіть і не знаю, я наскільки... ну, в мене сни навіть такі є, що я хочу приїхати. Хоча в мене і дворідний брат живе у Нью-Йорку. У мене є Саша Федоренко. Зараз вже там. От, але я хочу чесно приїхати, чесно, просто без всяких понтів і заспівати для... Я знаю, що там багато українців, які люблять українську. І я знаю навіть тому, що відчуваю, от, що навіть там десь і мої пісні звучать.

0: Васенька, а чим зараз ти займаєшся? Де ви виступаєте, куди їздите?
1: Своїм колективом, з оркестром, з яким ми їздимо і даємо, значить, навіть не концерти, а тематичні виступи для підняття духу наших рятівників. І тому ми написали: «Ми, рятівники, нас таких полки». От, потім всі вражі, як ми писали, вона так і є, бо це ж тема, яка важлива, та сила, оцей дух.

0: ще сад не досадив.
1: Васильчику, а що ти хочеш побажати українцям в Америці, американцям та іншим націям, котрі тут живуть і слухають нашу передачу?
2: Ти знаєш, в першу чергу я хочу побажати і українцям, і американцям, всьому світу, всій нашій планеті, побажати, щоб ми все-таки кінець кінців ось були мудрішими, щоб ми відповідали 21-му сторіччю. Тому я всім бажаю мир. Звичайно, здоров'я, воно може банально того самого, що кожен собі сам побажає. Ну і щоб ми якось один одного шанували. І щоб з іншого боку, щоб ми сприймали по-чесному те, що твориться, а не так, ой, то нас не стосується. Ні, то стосується всіх. То стосується всіх нас, цієї планети. Я бажаю всім нам добра.
1: Дякую тобі, Васильчику. Сьогодні в гостях був мій найкращий друг, співак, композитор, скрипаль, заслужений артист України Василь Волощук.
3: Мелодії української душі.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidson Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Борис Овезов на Davidson Radio. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик.
9: Я давно его знаю, он очень способный.
10: Он очень хороший человек.
6: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Davidson Radio.
11: Операцию я беру на себя.
6: На Davidson Radio с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Пісня «Полюбила я Стефана», народная закарпатская песня, аранжування Василя Візнюка, співають Марина Дригіна, Анастасія Ревякіна та Ольга Кундер.